0: Po avesera kufunika tiri kufika mapeto nazo mpangwa zatu za sofa. Mbo imbati zatu kubonekana pemaso tibirisa pondo misolo ya mpangwa. Talonga lero kuti. Kune sana panangu tironke kukapurana antu na pinyama pia musitu. Kuzikuza mkoneka masi kumukira distritu ya Gorongosa muno mprovincia ya Sofala. Antu alikutamba ntondo. Distritu ya Chibabava pano pa Sofala. Nsiku ya Nsabudu, antu agumanika pa kusukwala makutimera mzaone. Nakuti antu akupiringa na makumawiri na atatu amwalira pa pida nkwa pemuse kida chitika tu distritu ya Zavala, provincia ya Nyambane. Antonewa, angasi diakali a distritu ya Chibabava na angu diakali a distritu ya Bus. Angoda liga disportiva upado pa Sofala. Wabapi kada chitika siku ya Zulishi ndi Mingu apichimwa pakutimana na angoda Black Bull. Kufeka kuti anewane mapika ada chitika pakati pa Musa Mbora. Alikupangana Pereira Tome na Carla Kun akagumana kutichimwa. Salami.
1: Mpangwa za Nsofala.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

la dani la dani la dani ni balandi nazo ni wanda dani la dani la dani ni balandi na pedi wanda dani.

0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Chakotakatira, chakotakatira, vapurukire vanadikana vuraji Mosambiki. Tavia nyamasi shposa chosumana chofiki kupinda konchiku juno pana kuita hajoma kumaviri na posa. Omweche unu kamu wa chiku miyana gore shurishimiri makumaviri na ndandato. Mba imba impurukire wangu ndio na masoko wade makule mkati munyika nunye kanchi mkodimi chiputukisika na chimaji kufira maputu. Kupere kwa ona masoko vapurukire, ta kuyava kamti chiverenga masoko wade makuru, omuno msofala, menegera no.
0: Ili kumupa, mavereketer ondimi uchindao.

Daro mpurukirete mazwa mabasa Edo Shavo munu mnyumba inu mpepa nguva ndijona mwrengo munu jamadeko na mseso waka mujina kuna kuita makumashano na mseso mviri. Da sezi ore jisi 52 minutos, 20 finger, papa.

0: uyazi.
1: Ati muntu imuntu zvinoneswa kamo kumugonda vapurukire vanodikana varadzi Mosambiki kuimba kwenga kwa Norman Chikote pomwe kamo na Marlene Preta Negra ingoma imwene kuti na baba na mai sanyumuzovona ati nyamasi watenga chako watenga shimdududu chako watenga motokaro ati ada upecha ukama kiri muntu anonesa wakamuchire chokushone nyamasi mangwana nokushora sure kwako. Ndijona hajongoma jedo kana mumbo jedo diviro gumisira vapurikire mandikana vraj Mosambiki. Nguva ndijona ndantata chosiku na mseso kamo jena kona kwa tama kumaviri na mseso mshano. Zoitora shi 25 minuto isu. Rino ndakudani nchakuna kana irmaunsh marikowa. Ngatizo ngoma yavo.

Shakade mpurukiri itazwa kuimba kadungwira musoji vachiti musekwe mkatimo usiku zuwa nga masirino mpurukiri usiku uho shposa choviki shposa njiku yosh makumaviri ni yukutanga yomweji uchifumbamwe mulino gole makumaviri makumaviri no matanhatu. Shakade gole rikuenda padoko ngo padoko lishiguma kumbiri kwaro. Waro mtakuti tivye no masoko o mprovincia Josufala manika shikamwe no nyambani ngo ndimi yoshindao kukono nguva jatukwana kamari chekerere mfumba mwenu makuma tatu mseswa heo masoko.

Chakaditazam prokiri kuimba kaivoni chaka chaka chiti kana ochema. Jirugita kuno gumi gumi no mseso no mseso moviri. 22 zidoz minutu shiteri kuenda na jo. Mumbo musiku huno nakara pa tino vya no masoko ugumisira ukuvira maputu ngundimi ushputu kiasi. Tirikozo kuimba kadungira mospipa. Machiti cheese mkondo mbera.

Chakani mporkeritazo kuimba ka Mr. Kansado pondopo na DJ Daka mboku mtundo mashanga mkatumo ino provinsi sofala vachiti rudo. Nguva chukita gumi makuma viru no mseso mtandatu vinti i duaji vintsej. Panguva ino takuya no kuimba ka njiwa neji Manuel Tome mpovinsi ya iyo manika vachiti ndapota.